0: Eh, gagah susulnya bestia ni. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan

Dan anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Di sini bermula lagu Brunei terbaru.

0: Boy.
1: I'm here.
2: Coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
3: Standard Chartered, here for good.
4: Calling all heroes! Tuck of Old Brunei together with Ministry of Health Brunei is having a blood donation drive on 13th and 15th June 2026 from 8 a.m. until 3 p.m. at Dewan Al-Afiyah MOH. Every hero deserves a reward, a free coffee or ice cream, exclusive goodies and stand a chance to win 10,000 Royal Sky Smiles in our lucky draw when you donate blood. So gather your squad! Follow Takaful Brunei on Instagram for the latest updates. Takaful Brunei, together we protect.
5: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Pendekatan bersepadu antara elemen penting pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan. Hari Kitar semula senegara memperkukuh kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama memelihara alam sekitar. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara diadakan kemarin di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baiduri itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemuliharaan yang memberi tumpuan kepada pelindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pendekatan bersepadu yang mampan disokong oleh pengawasan penyakit denggi yang proaktif, pengurusan vektor nyamuk secara menyeluruh serta penglibatan aktif semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat di samping tindak balas yang pantas dan berkesan merupakan elemen penting dalam memperkukuh pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan dan berkekalan di seluruh negara anggota ASEAN. Dalam peruntusan sempena sambutan Hari Denggi ASEAN 2026, Menteri Kesihatan menekankan penyakit denggi terus menjadi beban yang besar dari segi morbiditi dan kematian di peringkat global. Dalam tempoh dua dekad yang lalu, insiden denggi telah meningkat dan menjadi cabaran kesihatan awam yang ketara di seluruh dunia. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar di negara Brunei Darussalam, penyakit denggi merupakan penyakit endemik. Kadar jangkitan sering berubah dari setahun ke setahun dan menunjukkan tren peningkatan kes setiap beberapa tahun. Purata jumlah kes penyakit denggi dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ialah sebanyak 54 kes setahun, manakala jumlah kes tertinggi ialah sebanyak 119 kes yang dicatatkan pada tahun 2019 diikuti oleh 100 kes pada tahun 2024. Kementerian Kesihatan akan terus memperkukuhkan usaha pemantauan dan kawalan penyakit bawaan nyamuk. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan sistem kesihatan dan pemantauan penyakit bawaan nyamuk, pemantauan vektor nyamuk, mempertingkatkan kesedaran orang awam dalam semua peringkat umur termasuk murid-murid sekolah dan orang dewasa serta memperluaskan kerjasama dengan pelbagai agensi dan orang ramai dalam usaha mengawal jangkitan penyakit denggi. Pencegahan merupakan asas penting dalam mengurangkan risiko jangkitan denggi. Pada tahun ini, sambutan Hari Denggi ASEAN membawa tema ASEAN Bersatu Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama menjelang 2030. Ia memfokuskan kepada peningkatan kesedaran dan pengukuhan kerjasama serta tindakan bersepadu semua pihak. Sambutan sebagai usaha bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesedaran dan menekankan kepentingan menangani beban penyakit denggi dengan kerjasama orang ramai, mengukuhkan kapasiti dan menggalakkan tindakan kolektif pihak-pihak berkepentingan bagi mengurangkan jangkitan penyakit denggi. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon-Calon Ketua Kampung Jerudong A, Ketua Kampung Sengkurong B dan Ketua Kampung Selayun Mukim Sengkurong diadakan kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon-calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Nazmi Faiz bin Haji Abu Bakar berusia 34 tahun, Awang Muhammad Syarizan bin Masri berusia 49 tahun dan Awang Muhammad Faris Shah bin Haji Hanafi berusia 34 tahun. Hari Gitar Semula Senegara merupakan salah satu platform penting dalam memperkukuhkan kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama dalam memelihara alam sekitar melalui amalan gitar semula yang berterusan. Projek yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu berjaya mengumpulkan lebih 2,000 kilogram sisa kertas, lebih 200 kilogram kardbord, botol plastik serta lebih 300 liter minyak masak terpakai, 80 bateri lithium, 703 unit sisa elektronik dan 1,242 barang terpakai untuk digitar semula. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif Hari Gitar Semula Senegara diadakan di Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kampung Anggrek Desa. Dengan pelbagai usaha dan kesedaran yang semakin meningkat, Hari Gitar Semula Senegara dapat memberi impak positif besar untuk masa depan lebih hijau dan lestari. Di daerah Blight, Pejabat Jastri, cawangan daerah tersebut menjadi tumpuan orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang boleh digitar semula. Bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026, projek tersebut menggalakkan orang ramai melakukan amalan gitar semula di samping memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan gitar semula yang terdapat di negara ini. Sementara itu, di Pejabat Jabatan Jastri Cawangan Tutong, sisa kertas, botol plastik, unit sisa elektrik dan barang terpakai antara yang berjaya dikumpul semasa projek berkenaan. Manakala di daerah Temburong pula diadakan di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Muhibah Pekanbangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh Jastri Kementerian Pembangunan dengan sokongan dari syarikat-syarikat gitar semula tempatan. Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda daerah Temburong mengadakan pesta memancing ikan kolam. 29 orang pemancing dari keempat-empat daerah menyertai pertandingan tersebut yang diadakan di kampung berkenaan. Pemenang pertandingan ditentukan berdasarkan jumlah ikan terbanyak yang berjaya ditangkap mengikut tempoh yang ditetapkan. Pertandingan diadakan bertujuan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat di samping menggalakkan aktiviti riadah yang berfaedah. Ikuti perkongsian penganjur pertandingan Awang Al-Husaini bin Orang Kaya-Kaya Haji Nordin.
1: Alhamdulillah sambutan pada peserta sangat memberangsangkan. Di peringkat awal ini kami baru first time juga. Alhamdulillah keseluruhannya sangat memberangsangkan lah. Selaku tuan rumah, kami akan untuk masa akan datang lebih ramai lagi para peserta yang berminat untuk pancing ikan kolam ini, dan insyaallah kami membuat rancangan bulan September dan bulan Disember.
0: Berita luar negara selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei.